0: از گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا انگلش بسکٹ مینوفیکچرر سپورٹنگ پارٹنرز منسٹری آف نیشنل ہیلتھ منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ یونیسیف سرینا ہوٹلس ٹیٹرا پیک نالج پارٹنرز انٹرنیشنل ریسرچ فورس گلوب سائٹ
1: City FM 89.
2: The first time at the disco. When you love someone, it's natural, not demanding. Holiday with friends. Retro cinema.
3: Hey, where did we go? Days when the rains came.
2: To music that speaks to you. Reconnect your past with me, Amar Nasir, on Retro 89.
1: Every Sunday evening from 7 p.m. to 9 p.m. only on City FM 89.
4: City FM 89.
5: We're playing your song.
6: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسا انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹ اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسا ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
1: سٹی ایف ایم 89۔
2: When I grow up, I want to be strong.
3: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
2: I want to learn big things.
3: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
2: I want to be the fastest.
3: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
2: I want to grow up like everyone else.
3: Because

0: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
1: سٹی ایف ایم 89۔ ا بونڈ آف ا مدر اینڈ چائلڈ از لائک نو ادر۔ We lose 9,800 new mothers during childbirth. With access to proper nutrition during pregnancy, we can save our hopeful mothers.
2: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media initiative.
3: Principal partners: Government of Khyber Pakhtunkhwa, English biscuit manufacturer. Supporting partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, Globesite.
4: City FM 89.
5: You know the city, but you know what's actually happening in it? From hidden hotspots to the latest trends and go-to events everyone is talking about, and a few that they aren't. I'm Anika, and I'm going behind the scenes to find the heartbeat of your streets. Whether you're looking for your next weekend plan or just want to stay in the loop, I've got you covered. Come and join me on What's Happening in Your City every Friday at 4 p.m. only on City FM 89.
6: City FM 89, we're playing your song.
7: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: City FM 89.
1: It's 4:30 p.m.
2: You're listening to City FM 89.
3: خوش خبری, سندھ کی اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کے لیے اپنا کاروبار بڑھانے کا ایک بڑا موقع. یونیٹو پیدار اور سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ کی ایس سی ڈی ایف گرانٹ اسکیم کے تحت ایلیجیبل ایس ایم ایز کو 3.5 کروڑ روپے تک کی گرانٹ سپورٹ دی جا رہی ہے. اگر آپ فشریز اور ایکوا کلچر, انوویشن اور ٹیکنالوجی, ویسٹ ریسائکلنگ اور ڈسپوزل, ویمن لیڈ بزنسز یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے شعبے میں کام کر رہے ہیں تو یہ موقع آپ کے لیے ہے. یہ اسکیم لاڑکانہ, ٹھٹا, بدین, تھرپاکر اور سجاول میں کام کرنے والے یا ان ڈسٹرکٹس میں اپنا کاروبار شروع کرنے والے خواہش مند ایس ایم ایز کے لیے ہے. اپلیکیشنز جمع کروانے کی آخری تاریخ 15 سپٹمبر 2026 ہے. دیر نہ کریں, اپنا انوویٹو اور وائبل بزنس آئیڈیا آج ہی تیار کریں اور ایس ای ڈی ایف گرانٹ پورٹل پر اپنا بزنس پلان سبمٹ کریں.
4: 106 out of 123. That's where Pakistan sits on the hunger index. This is more than a bad rank. Pakistan is a country struggling with malnutrition, stunting, and not to mention the highest under 5 mortality rate in our region. Only with access to proper nutrition can we flip the tide.
5: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media initiative.
6: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English biscuit manufacturer. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSite.
7: Don't adjust your dial.
8: This is
1: City FM 89.
5: You're listening to
8: Non-Stop Hits.
9: You are listening to
10: The Hot List, back-to-back music.
1: Stay tuned.
11: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally let go,

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 PM.
4: City FM 89.
5: This show is brought to you by Jazz.
6: You're listening to City FM 89.
7: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
8: Forman Christian College has a 160-year legacy of providing a supportive environment where students can excel academically, socially and personally. Scholarships and financial assistance available. Intermediate admissions open for FA, FSC, ICS and ICOM. Apply now.
9: خوش خبری سندھ کی سمال اور میڈیم انٹرپرائزز کے لیے اپنا کاروبار بڑھانے کا ایک بڑا موقع یونیٹو پیدار اور سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ کی ایس ای ڈی ایف گرانٹ اسکیم کے تحت ایلیجیبل ایس ایم ایز کو 3.5 کروڑ روپے تک کی گرانٹ سپورٹ دی جا رہی ہے اگر آپ فشریز اور ایکوا کلچر انوویشن اور ٹیکنالوجی ویسٹ ریسائکلنگ اور ڈسپوزل ویمن لیڈ بزنسز یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے شعبے میں کام کر رہے ہیں تو یہ موقع آپ کے لیے ہے یہ اسکیم لاڑکانہ ٹھٹا بدین تھرپاکر اور سجاول میں کام کرنے والے یا ان ڈسٹرکٹس میں اپنا کاروبار شروع کرنے والے خواہش مند ایس ایم ایز کے لیے ہے اپلیکیشنز جمع کروانے کی آخری تاریخ 15 September 2026 ہے دیر نہ کریں اپنا انوویٹو اور وائبل بزنس آئیڈیا آج ہی تیار کریں اور ایس ای ڈی ایف گرانٹ پورٹل پر اپنا بزنس پلان سبمٹ کریں
10: سٹی ایف ایم 89
11: Plate that is full may not be enough. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies affecting their cognition, growth, and future.
12: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media Initiative.
13: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English biscuit manufacturer. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF. Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSite.
14: City FM 89.
15: City FM 89 is now live on WhatsApp.
16: It's so easy.
17: 0314-289-8989.
18: Save, text, voice note or call to get your song played.
19: And talk to your favorite artist.
17: Only on City FM 89.
20: City 89.
21: You're listening to
22: The Rush Hour with ABD.

0: the perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 10:30 p.m.
4: City FM 89.
5: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
2: Follow us on Instagram at CityFM89
3: for your infinite scrolling wheel fix.
6: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے۔ محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا۔
7: You're listening to City FM 89.
8: A bond of a mother and child is like no other. We lose 9,800 new mothers during childbirth. With access to proper nutrition during pregnancy, we can save our hopeful mothers.
9: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media Initiative.
10: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English biscuit manufacturer. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, Globesight.
11: City FM 89, we're playing your song.
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.
12: No talk.
13: Just you
12: and the music.
13: Back to back
12: starts now.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: City FM
3: 89.9. بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
4: City FM 89.
5: You haven't blown the candles of your 5th birthday yet. However, you face a 40% risk of being stunted. That is the story of a Pakistani child. Proper nutrition for every child, every mother, for a prosperous Pakistan.
6: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media Initiative.
7: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English biscuit manufacturer. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development. UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSight.
8: You're listening to City FM 89.
9: We're playing your song.
1: You're listening to
10: Non-Stop Hits.
11: No talk.
12: Just you
11: and the music.
12: Back to back
11: starts now.